0: Asculți Eco FM.
1: Eco FM.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: It's about that time, y'all.

Două comete în cer, traiectoriile se încrână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Publicitate. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la SummerFest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: summerfest.md.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
2: Ai încercat?
1: Nu.
2: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства. Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă, I Speak. Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
10: Eco Start la Eco FM.
7: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart! Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la EcoFM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Bună dimineața, prieteni, este ora 8 și 7 minute, deci începem un nou EcoStart pe frecvențele postului de radio EcoFM. Mă numesc Alex Nistriuc și ca de obicei am venit, vin și astăzi cu multă muzică bună, atmosferă prietenească și multă, multă informație interesantă. Prieteni, rămâneți pe frecvențele noastre, vă reamintesc că în afară de cele 6 frecvențe pe care puteți să ne ascultați pe teritoriul Republicii Moldova, de asemenea nu uitați de aplicația noastră EcoFM Moldova, site-ul nostru ecofm.md, unde de asemenea puteți să ne ascultați. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi, vă reamintesc că astăzi suntem în data de 31 iulie 2026, ultima zi a lunii iulie, da, prieteni, de mâine intrăm într-o nouă lună, luna august, deci vara este pe sfârșit, iar dacă vreți să vă simțiți cu adevărat fericiți, ascultați postul de radio EcoFM. Vă spun, bună dimineața, să începem!

0: Predere, m-a ascultat e From Life, Arde Infinit. Avem 13 minute trecute peste ora 8. Vă spun bună dimineața încă o dată și desigur vin cu prognoza meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Ultima zi din luna iulie ne aduce cer predominant însorit în toată țara, potrivit prognozei sinopticienilor. Maximele termice vor varia între plus 28 și plus 33 de grade, iar cele minime între plus 12 plus 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord și va avea o viteză maximă de 9 km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 60%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cu prins între 12 și plus 28 grade Celsius. În centrul țării și în capitală temperaturile vor varia între 15 și 31 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 17-33 grade cu plus.
1: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

0: Da, prieten, un copil salvează lumea. Ce cuvinte frumoase. Este ora 8:20. Vine calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1914, când se năștea Louis de Funès, actor francez de teatru și film. În 1932, Partidul Național Socialist German al Muncitorilor câștiga alegerile din Germania. Anul 1939 se năștea Nicu Constantin, actor român de teatru și film, iar în 1944, scriitorul și aviatorul Antoine de Saint-Exupéry pornea într-un zbor de recunoaștere deasupra Mării Mediterane, aparatul fiind doborât, iar pilotul declarat dispărut. 1949 se năștea muzicianul Mircea Baniciu, iar în 1954 expediția italiană condusă de Ardito Desio cucerea vârful K2. În 1957 intra în funcțiune primul reactor al centralei atomice de la Cernavodă. În anul 1962 se năștea actorul american Wesley Snipes. 1965 se năștea scriitoarea engleză Joan Rowling, devenită celebră grație seriei de cărți Harry Potter. Anul 1966 se năștea actorul american Dean Cain, iar în 1976, 10 ani mai târziu, NASA publica faimoasa fotografie Fața de pe Marte, realizată de Viking 1. 1987 se năștea cântărețul canadian Mike Tompkins, o vedetă a platformei YouTube. 1989 se năștea jucătoarea rusă de tenis Victoria Azarenkina. Anul 1992, Georgia se alătura Organizației Națiunilor Unite. 1997, Lady Diana, prințesă de Wales, fostă soția prințului Charles al Marii Britanii, murea într-un accident rutier produs la Paris. Anul 2006, Fidel Castro îi preda fratelui său Raul prerogativele de lider a Cubei, iar în anul 2009 înceta din viață Sir Robby Robson, fotbalist, antrenor englez. La final anul 2012, notătorul american Michael Phelps obținea a 22-a medalie olimpică, doborând un record ce data din 1964. Acestea, prieteni, sunt unele dintre evenimentele care au marcat ultima zi a lunii iulie, 31 iulie. Eu vă urez să rămâneți alături de noi, să vină muzica!

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
4: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

Prietene, m-a ascultat Enigma, este ora 8:41. Vreau să vă spun că astăzi este ziua mondială a rangerilor și noi în Republica Moldova avem organizația de ranger pe care îi felicit cu această zi frumoasă, pentru că rangerii noștri din Republica Moldova au reușit foarte bine să se impună și la nivel european și sunt o organizație foarte și foarte activă. Deci la mulți ani rangerii din Republica Moldova, cei europeni, cei mondiali de asemenea. Prieteni, noi continuăm cu horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, tensiuni în relațiile personale îți pot, tensiunile în relațiile personale îți pot da bătăi de cap. Nu te grăbi cu concluziile, un dialog calm poate clarifica totul. Taura, ai o zi în care te concentrezi bine și finalizezi ce ai început. Veștile bune nu întârzie să apară, mai ales în plan financiar. Gemeni, ești plin de energie și de chef și ai chef de vorbă. O idee venită spontan poate aduce un rezultat neașteptat. Rac, ai nevoie de liniște, timpul petrecut cu cei dragi sau în natură te ajută să te reîncarci emoțional.

0: Stelieco. Sângerei, 100,2 MHz.
1: Prieteni, este ora 8:49 de minute, continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie, Leu, primești un gest sau apreciere care îți ridică moralul. Este o zi potrivită pentru decizii legate de bani. Fecioară, apar sarcini în plus, dar le gestionezi cu eficiență, nu lăsa detaliile să-ți consume energia. Balanță, ai idei bune și te simți creativ, poți începe un proiect sau rezolva o problemă într-un mod original. Scorpion, pot apărea tensiuni în relațiile cu prietenii, fii atent la ce spui și evită conflictele inutile. Prieteni, rămâneți alături de noi, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

Prieten, mai avem 4 minute până la ora exactă, în moment când vom intra într-o nouă oră aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu predicțiile astrale pentru săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, nu promite ce nu poți duce la capăt. Este o zi pentru ordine, planificare și reflexie. Capricorn, ești remarcat pentru munca ta, lasă rezultatele să vorbească fără să forțezi lucrurile. Vărsător, simți nevoia de schimbare și curajul nu-ți lipsește, este momentul bun să ieșiți în natură. La final, pești, intuiția ta funcționează bine, ascultă-o mai ales dacă este vorba de bani sau oameni noi în jurul tău. Acestea au fost predicțiile astrale. Prieten, rămâneți în continuare alături de noi. Bună dimineața!

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.

0: www.mede. În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
4: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

Prieteni, muzică latino aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. 10 minute trecute peste ora 9. Noi mergem mai departe cu știri de actualitate. Relațiile comerciale, investițiile, inclusiv cele în proiecte energetice și de infrastructură, integrare europeană și securitate națională în contextul agresiunii ruse, sunt principalele subiecte de pe agenda discuțiilor dintre premierii Republicii Moldova și cel al României în cadrul vizitei oficiale efectuate de Vasile Tofan la București. Cei doi oficiali au ținut o conferință de presă comună în care s-au referit la principalele aspecte care definesc în prezent relațiile dintre cele două maluri de Prut. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a reafirmat sprijinul ferm al Bucureștiului pentru Chișinău și a subliniat că integrarea europeană a Republicii Moldova rămâne principalul proiect strategic comun. Ilie Bolojan a evidențiat importanța proiectelor comune de interconectare în domeniile energiei și transporturilor, inclusiv construcția noilor linii electrice și a podului de la Ungheni, precum și cooperarea în contextul provocărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. La rândul său, premierul Republicii Moldova a apreciat relațiile comerciale cu România, precizând că acesta este cel mai important partener comercial al țării noastre. În prezent, circa 30% din exporturile moldovenești sunt destinate pieței din România, reprezentând circa 3 miliarde de euro. Vasile Tofan a pus accent pe conectivitatea energetică și de infrastructură între cele două maluri ale Prutului, apreciind podurile și liniile de înaltă tensiune care vor face legătură dintre România și Republica Moldova. Prieteni, menționăm că declarațiile ambilor prim-ministri le veți putea auzi în ora următoare aici la Eco FM.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM. Eco Start. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 7, este ora 9, pardon, și 18 minute. Noi continuăm cu știri. Președinta Maia Sandu a condamnat noile atacuri lansate de Federația Rusă asupra Kievului și a mai multor orașe ucrainene noaptea trecută. În mesajul său, șefa statului a pledat pentru consolidarea apărării antiaeriene a țării vecine și a reiterat sprijinul ferm a Chișinăului pentru Kiev. Rusia răspunde la discuțiile despre pace cu rachete lansate asupra orașelor în care oamenii dorm. În această noapte, Kiev, Dnipro, Crivoi Rog și Lvov. Republica Moldova este ferm alături de Ucraina. O apărare antiaeriană mai puternică pentru Ucraina este modul în care Europa rămâne în siguranță, iar pacea poate deveni pasibilă, a scris Maia Sandu pe platforma X.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prezent sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM în cadrul evenimentului comemorativ organizat ieri 30 iulie la sediul Mitropolitan din Chișinău cu prilejul aniversării a 24 de ani de la recunoaștere oficială a Mitropoliei Basarabiei, înalt preasfințitul Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a transmis un mesaj aniversar dedicat în memoriei celor care au făcut posibilă renașterea Mitropoliei istorice în șiria afirmarea libertății religioase în Republica Moldova. Primila și pronia lui Dumnezeu, noi ne aflăm împreună pentru a cinsti un moment care aparține deopotrivă istoriei Bisericii Ortodoxe Române și istoriei poporului român din Basarabia. Ziua de 30 iulie 2002 rămâne scrisă în memoria Mitropoliei Basarabiei ca un moment de reafirmare a unui adevăr istoric, canonic și spiritual după o perioadă îndelungată în care libertatea religioasă a fost încercată de consecințele unui trecut totalitar. Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Mitropoliei Basarabiei și alții împotriva Republicii Moldova, pronunțată la 13 decembrie 2001 și pusă în executare prin recunoaștere oficială a Mitropoliei Basarabiei la 30 iulie 2002, reprezintă una dintre cele mai importante decizii privind libertatea religioasă pronunțate în spațiul european după căderea regimurilor totalitare. Prin această hotărâre, Curtea Europeană a reafirmat un principiu fundamental al societății democratice, libertatea religioasă cuprinde dreptul comunităților de credință și de a-și organiza viața potrivit propriei identități spirituale și istorice, iar autoritățile statului au datoria de a garanta exercitarea liberă a acestui drept. Prietene, acesta este, reprezintă un pasaj din mesajul înalt preasfințitului Părinte Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor cu ocazia cu prilejul aniversării a 24 de ani de la recunoașterea oficială a Mitropoliei Basarabiei. Voi rămâneți alături de noi, ne reauzim în următoarea jumătate de oră.
0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
8: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
11: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

0: Prieteni, este ora 9:41, continuăm cu știri. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat două cazuri de escrocherie comise anterior în capitală. Victimele au anunțat poliția despre un prejudiciu total de peste 188.000 de lei. Potrivit IGP, unul dintre cazuri, un bărbat de 76 de ani din municipiul Chișinău a fost contactat telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai unei bănci. Sub pretextul că pe numele său a fost contractat un credit fraudulos, escrocii l-au convins să transfere 130.000 de lei din economiile personale în două tranșe printr-un transfer bancar. Oamenii legii anunță că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totodată, în această perioadă, 57 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să provoace prejudicii. În acest context, polițiștii îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS, parole, coduri PIN sau datele cardului bancar. De asemenea, este important să nu contractați credite și să nu transferați banii la solicitarea unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, întrerupeți conversația și contactați direct banca sau poliția, utilizând doar numerele oficiale.
1: Frecvența ta este Eco. Fălești 97,6 MHz.

Fratele a fost Diana Grigor cu piesa Mai stai. Este ora 9:51 de minute. Noi continuăm cu știri. Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Declarația a fost făcută ieri de premierul Vasile Tofan, care a avut în timpul vizitei la București o întrevedere cu președintele României Nicuș Ciordan. Vasile Tofan a mulțumit președintelui României pentru sprijinul acordat țării noastre. Relația dintre Chișinău și București se bazează pe un parteneriat de încredere și o prietenie sinceră. Mulțumesc președintelui Nicuș Ciordan pentru o discuție bună despre proiectele care ne apropie zi de zi, de la infrastructură și economie, până la viziunea comună pentru un viitor comun european, a afirmat Vasile Tofan pe pagina de Facebook. Premierul Vasile Tofan, vă reamintesc, că efectuează o vizită la București, aceasta fiind prima vizită externă de la preluarea mandatului.

Oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

Taxi și Delia, inima mea de 16 ani. Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care obligă entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene să creeze și să mențină în mod gradual stocuri de gaze naturale. Potrivit noilor prevederi, rezervele vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor finali din regiune, calculat în baza datelor din ultimii 5 ani, fără a include gazele utilizate pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Stocurile vor fi construite gradual până pe la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. În perioada sezonului de încălzire, furnizorul va prezenta rapoarte Ministerului Energiei și ANRE privind nivelul stocurilor și utilizarea acestora va fi făcută gradual în intervalul 1 noiembrie 31 martie. Autorii susțin că măsura urmărește consolidarea securității energetice și reducerea impactului unor eventuale situații excepționale din sectorul gazelor naturale pentru a asigura continuitatea aprovizionării consumatorilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты так, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Studii administrative și fiscale din Republica Moldova. Unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale. Jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră, Municipiul Chișinău, Strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact 069-1373700, 079-410187, 022-358015.
4: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota și asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie, bilete pe livetickets.md și redifest.md.
5: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Prieteni, vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10 și 7 minute, deci este ora declarațiilor din prima sursă. Vreau să vă reamintesc că ieri a avut loc conferința de presă susținută de prim-ministrul României Ilie Bolojan și prim-ministrul Republicii Moldova Vasile Tofan. Haideți să ascultăm declarațiile prim-ministrului României Ilie Bolojan.
2: În primul rând, se cuvine să-i mulțumesc domnului prim-ministru Tofan pentru faptul că a ales România pentru prima sa vizită oficială după investirea în funcție. E un gest simbolic care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova. Îi urez mult succes în această funcție importantă în serviciul cetățenilor Moldovei. Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, l-am asigurat de acest lucru. Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale, bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. Cel mai important proiect strategic comun este avansarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocierilor de aderare pentru clusterele 1 valori fundamentale și 6 relații externe. Sperăm ca până la sfârșitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte 4 clustere. În ceea ce privește proiectele strategice comune, am discutat cu domnul prim-ministru Tofan stadiul implementării acestora, cu un accent special pe interconectarea în domeniile transporturilor și energiei. Colegiul de la Ministerul Energiei se coordonează cu omologii din Moldova pentru a găsi cele mai bune soluții de depășire a dificultăților generate de actualul context de securitate. Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a 2 noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern pentru declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport. În domeniul infrastructurii, anul trecut au început lucrările la podul Ungheni, primul pod la nivel de autostradă la standarde europene, care va conecta Republica Moldova de rețeaua europeană de transport prin România. Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. În acest sens, salutăm semnarea la 2 iulie anul acesta a acordului bilateral pentru conexiunea de la Ungheni, un pas înainte necesar pentru finalizarea proiectului. După cum știți, România a obținut o finanțare importantă prin programul SAFE pentru a conecta acest pod la autostrada A8, iar ca parte a proiectului vor exista lucrări de infrastructură și în Republica Moldova, inclusiv primul segment de autostradă la standarde europene. Avansăm și în ceea ce privește infrastructura feroviară. În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir și, după cum știți, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani. Prin redeschiderea acestei conexiuni, România și Republica Moldova recuperează un punct important de trecere a frontierei feroviare. Am discutat, desigur, și aspectele legate de situația regională și internațională, marcată de provocări și amenințări majore în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Avem o evaluare comună asupra acțiunilor ostile ale Federației Ruse și cu privire la efectele acestora asupra statelor vecine. Menționez, printre altele, încălcările repetate ale spațiului aerian al României în ultima perioadă Situații similare au fost înregistrate și în Republica Moldova. Condamnăm ferm continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și orice acțiuni de încălcare a spațiului aerian sau maritim al statelor noastre. Am discutat de asemenea despre situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Apreciem și susținem pe deplin abordarea pragmatică promovată de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reintegrare. Îi mulțumesc domnului prim-ministru pentru acest dialog deschis și constructiv, îl asigur de respectul meu personal și de susținerea României pentru Republica Moldova. De asemenea, l-am felicitat pentru că după o carieră importantă pe care și-a construit-o în domeniul afacerilor internaționale, a acceptat să-și asume această responsabilitate pe care, așa cum știți, nu e ușor să o ducă niciun premier nici în România, nici în Republica Moldova, dar faptul că și-a pus la bătaie credibilitatea construită în mulți ani pentru Moldova, l-am felicitat și sunt convins că va avea succes în reformele de care are nevoie și Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru.
1: Prieten a fost prim-ministrul României Ilie Bolojan.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: este Eco. Fălești 97,6 MHz.
1: Prieteni, ascultați Eco FM. În cele ce urmează vă propunem spre audiție declarațiile prim-ministrului Republicii Moldova, Vasile Tofan, din cadrul conferinței de presă de ieri, susținute alături de prim-ministrul României, Ilie Bolojan.
2: Am spus și în Parlamentul de la Chișinău că atunci când sunt în România mă simt acasă, iar asta e sentimentul, este același. Doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare. Acum câțiva ani celebram listarea primei companii din Moldova la bursa din București și vorbeam cu investitorii români despre oportunitățile în Republica Moldova. Astăzi revin în calitate de prim-ministru, dar într-un fel întrebările sunt aceleași. Cum transformăm apropierea asta extraordinară între statele noastre, această relație frățească, în mai multe investiții, în mai multe proiecte comune? Sau, dacă îmi permiteți metafora, cum facem ca acele poduri de flori pe care le-am cunoscut ca tânăr se transformă inclusiv în poduri de piatră, poduri de capital, poduri energetice? Pentru Republica Moldova, România este principalul nostru partener strategic. Avem o istorie comună, avem o limbă comună și o apropiere firească, profundă, construită și consolidată de-a lungul timpului. Ca prim-ministru, vreau să pun accentul și pe partea foarte concretă a acestei relații, pe ceea ce am construit deja împreună și mai ales pe ceea ce putem construi de acum înainte. Guvernul pe care îl conduc și-a asumat un mandat simplu de formulat, dar atât de dificil de executat. Să construim o economie europeană și un stat eficient. Iar România este importantă pentru ambele. România este deja prima piață de export pentru produsele noastre. Aproape 30% din ceea ce exportăm merge în România. Schimburile comerciale au depășit 3 miliarde de euro. Este mult, dar potențialul, și eu cred ferm, este unul mult mai mare. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice. Spun toate acestea aici, la București, pentru că vreau ca mediul de afaceri din România să privească Republica Moldova nu doar ca o piață vecină de 2 milioane de oameni, sau sub 3 milioane de oameni, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene. Iar acest proces creează astăzi oportunități reale pentru companiile care vor să intre devreme, să fie pionere acestei tranziții și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova. Un alt subiect important pe agenda noastră comună este infrastructura. În acest moment avem câteva proiecte care pot schimba fundamental conectivitatea dintre cele două țări. Noul pod rutier Ungheni-Ungheni, împreună cu noul punct de trecere la frontierii, înseamnă o investiție de circa 35 milioane de euro și va conecta direct Republica Moldova cu viitoarea autostradă A8 și cu rețeaua europeană. În energie, lucrările la linia electrică București-Chișinău au fost finalizate la începutul acestei luni, iar obiectivul nostru este să o punem în funcțiune până la sfârșitul lui august. Iar pe 26 iunie a fost semnat și acordul pentru construcția liniei Bălți-Suceava de 400 kV. Dincolo de aceste proiecte pe termen mediu, am discutat astăzi și despre crizele și provocările imediate pe care le confruntăm împreună. La Chișinău am instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic. Scăderea stocurilor de motorină, dificultățile logistice provocate inclusiv de nivelul foarte scăzut al Dunării și reducerea resurselor de apă din bazinul Nistrului ne obligă să acționăm preventiv și coordonat. În acest context, vreau să-i mulțumesc României pentru deschiderea de a menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova. Este un sprijin concret și încă un exemplu că relația dintre țările noastre funcționează, nu doar prin proiecte strategice pe termen lung, ci și prin capacitatea de a răspunde rapid atunci când apar situații dificile. Am discutat, bineînțeles, și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pentru noi, aceasta este direcția în care vrem să ducem țara și în jurul căreia ne construim reformele, economia și instituțiile. Obiectivul nostru este ca până la sfârșitul anului 2028 Republica Moldova să semneze tratatul de aderare, iar până în 2030 să fim pregătiți pentru statutul de țară membra a Uniunii Europene. Este o țintă ambițioasă, dar cred că este important să lucrăm cu termene clare și am încrederea că putem reuși. Un termen te obligă la mai multă disciplină, la prioritizare și la o evaluare permanentă a progresului. Și contăm foarte mult pe suportul României în acest proces. Aici România are o experiență pe care nu doar o admirăm, ci o utilizăm zi de zi. Vrem să învățăm inclusiv din lucrurile care au funcționat mai greu pentru a gestiona mai bine provocările similare. Și bineînțeles, contăm pe sprijinul politic puternic al României. La Bruxelles, România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova, iar pentru noi acest sprijin contează enorm, mai ales în etapele care urmează. Am vorbit astăzi și despre securitate. Ultimele zile, România s-a confruntat cu 3 noi incursiuni ale unor drone rusești, iar forțele române au intervenit pentru a le dobori. Vreau să exprim foarte clar solidaritatea Republicii Moldova cu România. Încălcarea spațiului aerian al unui stat suveran este inacceptabilă și noi știm direct ce înseamnă această amenințare. Trebuie să fim foarte clari și în privința sursei acestor riscuri. Ele sunt consecința directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Dacă acest război nu ar exista, nu am discutat astăzi despre drone care intră în spațiul aerian al României sau al Republicii Moldova. De aceea, securitatea noastră este direct legată de capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a obține unei păți juste și durabile. Sprijinul pentru Ucraina este și o investiție directă în securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni. Domnule prim-ministru, cred că avem și o anumită compatibilitate de abordare. M-am convins de asta și mai mult astăzi. Dumneavoastră ați pus accentul pe nevoia unui stat care să cheltuiască responsabil, să prioritizeze investițiile și să livreze rezultate. Eu vin dintr-un mediu în care, dacă nu livrezi, piața îți spune foarte repede acest lucru. Statul nu are întotdeauna un asemenea mecanism, dar cetățenii au tot dreptul să-l judece după aceeași regulă. Ce ai promis, ce ai făcut, cât a costat și care este rezultatul. Aceasta este direcția pe care vreau să mergem mai departe, împreună. Mai multe proiecte comune, mai multe investiții, mai multe rezultate care să se vadă din viața de zi cu zi a oamenilor pe ambele maluri ale Prutului. Și mai avem un obiectiv care le leagă pe toate, să ducem Republica Moldova acolo unde este locul, în Uniunea Europeană. Știu că în acest drum putem conta pe România, așa cum am putut conta de fiecare dată. Iar pentru acest sprijin constant, eu și toți cetățenii Republicii Moldova suntem profund recunoscători. Vă mulțumesc!
1: Prieten a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
3: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
5: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
6: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
8: am bani în sac, sunt ca scruci mari,
7: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
9: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
9: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Eco Start. La Eco FM. Eco FM.

0: Frecvența ta este ECO. Un gen, 88,9 MHz.
1: Prieteni, 40 de minute avem trecute peste ora 10. Premierul Vasile Tofan trebuie să desemneze nou ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare pe criterii de profesionalism și meritocrație, nu în urma presiunilor venite din partea grupurilor politice. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Serghei Ivanov.
2: Domnul Tofan presupune o preasmea cu profesionalism pe randament, iar cealaltă parte sunt anumite grupuri din politici care încearcă să promoveze anumiți oameni care nu sunt atât de, pe criteriul meritocrației și profesionalismului nu se revăd atât de bine în viziune domnului Tofan. Asociația de fermieri mă bucur foarte mult că au făcut primul pas și au venit cu propuneri și eu sper ca domnul Tofan să ia considerare pentru că domeniul agricol este un domeniu foarte specific, foarte complicat și este foarte important ca desemnarea unui ministru care domnul Tofan trebuie să o facă, să ia în considerare și oameni care le propune atât asociațiile cât și agricultorii și să fie, avem nevoie de continuitate, nu avem riscul de a face experimente când e vorba de Ministerul Agriculturii, pentru că toate crizele care sunt și de păcate se mai adună, nu vor fi soluționate atât timp cât nu avem un ministru. Ce trebuie un ministru? Este nevoie de cutrările ministerului, sunt nevoie de implementarea unor acțiuni clare, concrete și totodată avem nevoie de o persoană care cunoaște foarte bine problemele ministerului și se poate expune domnului Tofan, prim-ministrului, ca să procedem la elaborarea unui plan de acțiuni, astfel încât să putem diminua impactul negativ care cu siguranță va veni asupra domeniului agricol, economiei și ulterior asupra societății.
1: Prieteni, a fost președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, Serghei Ivanov.

0: facem cu mult suflet, știți, și inimă, dar nu neapărat cu tare mulți bani. De asta eu cred că și moldovenii ne vor înțelege că avem concert pe 27, care iarăși îl vom face mai modest, și nu neapărat să avem un concert și pe 31. Pe 31 celebrăm limba română și facem o dictare națională, care mi se pare o tradiție foarte frumoasă, dar nu neapărat să avem încă un concert și fiecare câteva zile.
1: Prieten a fost prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

Prietene, m-a ascultat DJ Project și Emma. La timpul lor avem trecut 53 de minute peste ora 10. A venit momentul să ne despărțim, dragii noștri. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de noi. Vă mulțumesc că și astăzi ați savurat muzica bună a postului de radio Eco FM. Vă mulțumesc că veți rămâne în continuare pe frecvențele noastre sau ne ascultați pe aplicație sau folosind site-ul nostru sau prietene intrând pe canalul nostru de YouTube și văzând variantele video ale unor emisiuni și podcasturi. Deci, prieteni, vă mulțumim în general că sunteți, pentru că sunteți ascultători de Eco FM. Eu vă urez un weekend de milioane cu multe surprize frumoase, multă plăcere și pace în suflet vă doresc. În doar câteva clipe vine Irina Suruceanu cu Ecologica, vă recomand să rămâneți și alături de ea. Deci, noi ne reauzim luni de la ora 8. Numai bine!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
3: Вара aceasta muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Farmerfest.md.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova, disponibilă pe Android și iOS.
4: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
5: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Promo la Eco FM.
5: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Ascultați, Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de vineri. Vinerea, deci avem o sărbătoare neoficială în țărișoara noastră și este vorba despre Sfânta Vineri. Astăzi este și ziua pădurarilor și ziua instrumentelor muzicale. Tot astăzi vorbim despre perseidele care și când vor fi, vor putea fi admirate. Deci în luna august cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Și cum putem să le vedem și când este bine să ne uităm pe cer, vă zic în scurt timp. Tot astăzi vorbim și despre vacanțele mai lungi pentru elevi în anul școlar 2026-2027. Fericire elevilor! Deci, dragi prieteni, revin și cu alte informații, rămâneți pe aceleași frecvențe și ne facem bună dispoziție, muzică bună și ce ne mai trebuie în această viață.
0: Ascultă și simte diferența.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Veisie înșelătoare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Prutului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea satului Țipova, comuna Lalova, Rezina. Peste hotarele țării are o răspândire limitată în Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira, din Oceanul Atlantic, precum și în zonele montane din Asia Mică, Africa și Madagascar.
0: Habitatul.
1: Stâncile calcaroase și solurile ușoare.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Saxicolă, xerofilă, pitofilă, calcifilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică Țipova.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer senin, ziua va fi fără precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 33 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 31 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la 32 de grade, iar noaptea, valorile termice vor coborî până la 13 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 33 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 14 grade Celsius. În Chișinău maximele se opresc la 32 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 14 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară! Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: În luna august, că mai avem o zi și mâine este 1 august, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Curentul de meteori Perseide va putea fi observat și din Republica Moldova, iar în nopțile din jurul date de 13 august, cei care vor ieși în locuri ferite de luminile orașelor vor avea șansa să vadă 10 de stele căzătoare într-o singură oră. Deci, Perseidele sunt active în perioada 17 iulie-26 august, însă apogeul fenomenului din acest an este estimat în dimineața zilei de 13 august, în jurul orei 6 dimineața. Deoarece maximul are loc după răsăritul soarelui, cele mai bune momente pentru observații vor fi în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august. Fenomenul este cunoscut popular drept ploaia de stele, însă astronomii explică faptul că denumirea nu este una corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori format din particule de praf cosmic lăsate în urma de cometa. În fiecare an, Pământul traversează această dâră de praf cosmic, iar particulele pătrund în atmosferă cu viteze foarte mari. În contact cu aerul, acestea se încălzesc și ard, lăsând pentru câteva fracțiuni de secundă dâre luminoase pe cer pe care le vedem ca meteori. Deci, pentru a observa cât mai multe Perseide, este recomandat să mergeți într-o zonă cu cer întunecat, departe de iluminatul artificial. Cele mai bune condiții sunt în mediul rural, pe dealuri, lângă păduri sau lacuri, ori în alte locuri aflate la distanță de orașe. Specialiștii spun că în condiții ideale pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din localitățile puternic iluminate, numărul acestora scade considerabil. Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până înainte de răsărit, când constelația Perseu urcă mai sus pe cer. Un alt avantaj al anului 2026 este că lumina lunii nu va afecta semnificativ observațiile, ceea ce înseamnă că fenomenul va putea fi urmărit în condiții foarte bune, dacă vremea va fi senină. Ascultați în continuare Eco FM, iar eu revin și cu alte informații și nu uitați să vă uitați la cer.
0: Ascultă și simte diferența.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare de amur.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
0: Habitatul.
1: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
0: Aspectul cantitativ.
1: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
0: Stare de protecție.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi, iar am noutăți frumoase pentru elevi, pentru că vacanțele sunt mai lungi pentru anul școlar 2026-2027. Astfel, elevii din Republica Moldova vor beneficia de vacanțe mai lungi în acest an, care va începe la 1 septembrie. În total, aceștia vor avea cu aproximativ o săptămână mai mult timp liber comparativ cu anul școlar precedent. Deci, elevii din clasele A9 și A12 vor încheia cursurile mai devreme, pe 25 mai 2027, pentru a se pregăti de examenele naționale. În ceea ce privește evaluările, elevii din învățământul liceal vor susține teza semestrială de iarnă în perioada 1-18 decembrie 2026, iar teza de vară între 26 aprilie și 26 mai. Examenele de absolvire a gimnaziului se vor desfășura între 3 și 14 iunie 2027, iar sesiunea de bacalaureat este programată în intervalul 4-22 iunie. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în școlile din Republica Moldova învață aproximativ peste 334.000 de elevi. Ascultați Eco FM, rămâneți aproape pe aceleași frecvențe.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu, cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
6: What?
5: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
8: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM, 0691 55998.
12: Promo.
6: la Eco FM. Romo la Eco FM.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
13: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău.
1: Astăzi, dragi prieteni, este și ziua instrumentelor muzicale neobișnuite, iar la data de 31 iulie este sărbătorită ziua instrumentelor muzicale, de la cântatul din frunză sau din lingurițe și până la instrumente complexe, dar foarte puțin cunoscute, așa cum este balalaica, contrabas. Această zi este dedicată răspândirii informațiilor despre astfel de instrumente muzicale, dar și pentru ascultarea bucăților muzicale interpretate în astfel de moduri nonconformiste. Astfel, astăzi mai este și ziua, așa cum v-am și spus, ziua instrumentelor muzicale. Deci, un alt astfel de instrument neobișnuit este stilofonul, care este o claviatură miniaturală analogă la care se cântă cu ajutorul unui stilus. Da, interesant. Puneți pe Google și vedeți cum arată. Dragi prieteni, rămâneți aproape, iar eu revin și cu alte informații și, desigur, multă energie pentru voi.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Perigă dilatată.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este cunoscută într-o singură localitate din Podișul Moldovei Centrale. Se află la limita sud-estică a arealului, plantă cu areal circumpolar. Este răspândită în toată Europa, Siberia, în partea muntoasă a regiunii mediteraniene și în America de Nord.
0: Habitatul.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului se află într-un loc umed al pădurii de gurun cu fag. Plantă caracteristică ordinului Fagetalia selvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: În rezervația științifică Plaiul Fagului au fost evidențiate 2 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile climatice orientate spre aridizare, precum și destabilizarea ecosistemelor forestiere prin gestionarea nerațională.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezofilă, mezotropă, moderat acidofilă, mezotermofilă. Se mulțește prin spori care se maturizează și se răspândesc în luna iulie. Nu se întâlnesc plante juvenile.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația științifică Plaiul Fagului.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Surucianu și am revenit la voi cu noutățile. În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene. Un proiect de lege care conține aceste măsuri a fost votat în lectura a doua de Parlament, transmite Mold Press. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Energiei și transpune în legislația națională regulamentul UE privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene. Modificările propuse urmăresc modernizarea cadrului normativ național din domeniul energeticii în contextul schimbărilor structurale de la nivel regional și european, al noilor obligații internaționale asumate de țara noastră și al necesității consolidării securității energetice. Proiectul de lege mai include o serie de prevederi care clarifică aplicarea cadrului legal existent în cazul proiectelor energetice declarate de utilitate publică de interes național. Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Astfel, proiectele energetice de interes strategic vor fi autorizate în regim prioritar. Mai multe informații despre mediu și nu doar puteți citi pe site-ul nostru ecofm.md, unde zilnic postăm noutăți.
1: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia Curecheat Brun.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pretutindeni, preferând zonele împădurite. Arealul speciei se întinde de la insulele Britanice până la insula Sahalin și Japonia. La sud ajunge în Caucaz și Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Este o specie de pădure, vara se adăpostește în scorburi, pe subscoarța copacilor, în podurile clădirilor, mai rar în cavitățile subterane în care hibernează.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie cu frecvența de întâlnire medie, relativ uniform răspândită pe întreg arealul său și cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Defrișarea pădurilor, în special a copacilor bătrâni, scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate pe la începutul lunii aprilie. Împerecherea are loc din octombrie până în aprilie, iar la mijlocul lunii iunie femeia naște un pui. Hibernarea. De la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lui martie. Iese la vânătoare seara târziu și este activă toată noaptea. Zboară foarte aproape de coroanele copacilor și arbuștilor, poate să se apropie de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea refugiilor, limitarea defrișărilor rase, interzicerea defrișării copacilor seculari.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. Agricultura din Republica Moldova se aliniază standardelor europene prin investiții în ferme, infrastructură și siguranța alimentelor. Pregătirea sectorului agricol din Republica Moldova pentru standardele UE presupune mai mult decât modernizarea fermelor. Este vorba despre construirea unui sistem integrat în care producătorii agricoli, instituțiile publice, infrastructura și mecanismele de control al siguranței alimentelor funcționează împreună, transmite Mold Press. Astfel, proiectul, toate aceste acțiuni fac parte dintr-o abordare comună în care servicii publice mai eficiente, plăți mai transparente, ferme competitive și mecanisme moderne de control contribuie la crearea unui sector agricol pregătit pentru integrarea europeană. Astfel, investiții în tehnologizarea fermelor, digitalizarea serviciilor pentru agricultori, îmbunătățirea sistemelor de siguranță alimentară, dezvoltarea infrastructurii de irigare și consolidarea serviciilor veterinare vor fi câteva aspecte care Agri le susține. Astfel, prin aceste acțiuni, proiectul contribuie la crearea unui sector agricol mai eficient, transparent și pregătit să valorifice oportunitățile oferite de integrarea europeană. Astfel, agricultura din Republica Moldova se aliniază standardelor europene, ceea ce ne bucurăm enorm.
0: Sună afară, vibrează a natură, Eco FM.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Pacuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce te ajut. Iată foaia la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
10: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 13 și 10 minute. Contoarele inteligente instalate la consumatorii din Republica Moldova vor fi conectate la o infrastructură digitală care va colecta automat datele de consum, le va verifica și le va pune la dispoziția operatorilor pentru monitorizarea rețelelor, analiza consumului și facturare. Astfel, nu vor mai fi date ironate, pentru că știu că mereu a fost problema aceasta, că veneau persoane, puneau bani mai mult, trebuia noi să achităm mai mult, trebuia să sunăm și se făcea confuzie atunci când vine o persoană fizică și uneori punea mai mult la contor și pe scurt achitam și mai mult. Bine, după asta se făcea recalcul, dar vorba bunică, îi trebuia să umbli pe drumuri. Și mi se pare o idee fantastică că datele de la contoarele inteligente vor putea fi citite și procesate automat. Sincer, corect și nimeni nu va trebui să-și facă griji. Deci, într-adevăr, se fac schimbări, se automatizează lucrurile la noi în Republica Moldova. Poate va fi greu pentru unii să se obișnuiască cu asta, vor dispărea și anumite joburi, dar asta este era în care trăim, nu avem ce face. Ne adaptăm și zâmbim cât mai mult, rămâneți aproape de Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Nostoc gelatinos.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova este răspândită pe solurile din lunca râului Cogâlnic, mai jos de orașul Cimișlia. Peste hotarele țării se întâlnește în Italia, Germania, Algeria, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Solurile de luncă bogate în humus.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în filamente solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea solului din lunca râului Cogâlnic în limitele orașului Cimișlia.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o algă filamentoasă, în condiții favorabile formează colonii de mărimea unei măsline. Specie termofilă. Se reproduce prin diviziunea celulelor, formogonii și spori. Plantă azotfixatoare.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Protecția solului din apropierea orașului Cimișlia.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți mai puțin bune pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru perioada 1-3 august. Astfel, prețul unui litru de benzină a 95 nu trebuie să depășească 30 de lei și 77 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 32 de lei și 54 de bani. Prețurile respective ar însemna o scumpire cu 5 bani la benzină și cu 28 de bani la motorină. Rămâneți aproape, ascultați frecvența 95,7.

0: Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Ai găsit Gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William.

0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: 13 și 39 de minute, în timp ce la noi este cald și bine, în Antarctica termometrele au indicat minus 84 de grade Celsius. Astfel, stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat minus 84 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură măsurată pe Pământ în ultimii 12 ani. Valoarea a fost consemnată pe 18 iulie în plină iarnă antarctică. Deci, chiar deși valorile sub minus 80 grade Celsius sunt obișnuite în această perioadă la Concordia, specialiștii consideră că nivelul atins este unul remarcabil. Chiar și aici, unde frigul extrem este așteptat, temperaturile sub minus 84 de grade Celsius sunt remarcabile și arată cât de variabilă poate fi vremea din Antarctica. Deci, în timpul iernii, regiunea rămâne luni întregi fără lumină solară, atmosfera este foarte uscată și stabilă, iar absența norilor permite pierderea continuă a căldurii în spațiu, ceea ce favorizează scăderea temperaturilor la valori extreme. Astfel, Concordia este una dintre cele mai izolate stații de cercetare din lume. Odată cu instalarea iernii, avioanele nu mai pot ajunge aici, iar cea mai apropiată stație se află la aproximativ 600 de kilometri distanță. Deci, măsurile extreme realizate în Concordia îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine procesele atmosferice, să îmbunătățească modelele climatice și să monitorizeze schimbările produse pe termen lung.
0: Eco FM, sunetul verii, natural, curat, al tău.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Șoarece pitic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova populează zonele centrală și de nord, la sud lungile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Spaniei până în sudul Japoniei și estul Chinei.
0: Habitatul.
1: Stufărișurile, lizierele pădurilor cu vegetație ierboasă înaltă. Prezentă pehaturi în preajma câmpurilor de graminee, dacă există refugii, stoguri de graminee, grămezi de strujeni.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se constată o depresie numerică în populațiile europene, inclusiv în cele din Republica Moldova. În unele ecosisteme din lungile fluviului Nistru și râului Prut, se întâlnesc 1-3 indivizi pe hectar. Posibil să existe în Republică o populație de 10-15 mii de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea habitatelor palustre, inundațiile frecvente, incendierea miriștilor și a pârloagelor, lipsa refugiilor de iarnă, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se întâlnesc perechi în perioada reproductivă și grupat în refugiu. Se deplasează pe tulpinele plantelor, ajutându-se de coada prehensilă. Este activă pe sectoarele individuale de 300-400 metri pătrați. Cuibul de vară, amenajat pe plante de o înălțime de 40-150 cm, destinat reproducerii, este construit de femelă. Hrana constă din semințe, fructe, uneori insecte și larvele lor. După împerechere și o gestație de 17-18 zile, femela naște 2-6 pui, care se dezvoltă repede și la 15-16 zile părăsesc cuibul.
0: Stare de protecție.
1: Specie inclusă în lista

Și deja este după amiază, deja suntem cu un picior în weekend, să aveți o sâmbătă, o duminică superbă în continuare și nu uitați să vă plimbați, să mergeți la bazin, să savurați din plin vara și asta e, să savurați ultima zi din luna iulie. Și eu, Irina Suriceanu, v-am pupat, apăsat și ne reauzim luni în august, din nou ne auzim cu aceeași energie frumoasă și pe frecvențele Eco FM. Rămâneți alături de Eco FM. Am nevoie de tine. Ascultăm acum.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.

0: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ocnița, comuna Naslavcea, Vâlcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de Vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierele stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice. Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Редифест в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.redifest.md.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în zona centrală, în preajma orașului Cricova, municipiul Chișinău, satul Mileștei Mici, Ialoveni, satul Brănești, Orhei. Peste hotarele țării, arealul cuprinde vestul Europei, fiind răspândită din Anglia până în sud-vestul Ucrainei. Spre sud ajunge în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele împădurite, ocupând spațiile deschise, cu vegetație nu prea înaltă. Vara se adăpostește în locurile largi și calde. Iernează în adăposturile subterane, în construcțiile din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie rară și cu tendințe de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor stâncoase, defrișările, derajul din partea populației, perturbarea procesului de hibernare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Primăvara formează colonii de maternitate din câteva mii de femele. Împerecherea are loc la sfârșitul verii, fecundarea se produce primăvara, femeia naște de obicei un pui. Iese la vânătoare seara târziu, zborul este încet, însă foarte iscusit și abil. Vânează insecte nocturne de talie mare, la înălțimi mici deasupra coroanelor copacilor, arbuștilor sau aproape de suprafața solului.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, oprirea utilizării pesticidelor, evitarea defrișărilor rase.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă? What? La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-358015.
7: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță triunghiulară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Petrușeni și comuna Micleușeni. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării crește în Europa Atlantică, Centrală și de Est, în Siberia. A fost introdusă în Caucaz, Extremul Orient, China, Japonia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Sub coronamentul pădurilor de stejar.
0: Aspectul cantitativ.
1: De la data colectării din anul 1966, în apropierea comunei Petrușeni, nu a mai fost semnalată, iar în anul 2012 a fost evidențiată unica populație existentă în apropierea comunei Micleușeni, compusă din 40 de exemplare în faza de înflorire.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita arealului. Activitatea antropică, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iunie-iulie, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe și vegetativ, prin divizarea rizomului. Specie mezofilă, plantă decorativă furajeră, medicinală, meliferă, conține cantități sporite de saponină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor existente, ocrotirea locurilor de creștere a speciei, evidențierea și protecția locurilor noi de creștere, multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Natere.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova au fost semnalate exemplare solitare în lunga Nistrului. Peste hotarele țării se întâlnește în Europa de vest, spre sud, până în Africa de nord și peninsula arabică, spre est până în Ural.
0: Habitatul.
1: Zonele împădurite, de deșert și cele din preajma omului preferă teritoriile împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și sub scoarța copacilor. Iernează în diverse cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie largă, răspândită, însă pretutindeni puțin numeroasă. În Republica Moldova se întâlnește solitar, în grupuri izolate, câteva zeci de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a insecticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Împerecherea are loc toamna sau iarna. Femeile formează colonii de maternitate din 25-30 de indivizi. Nasc, de regulă, un singur pui în iunie-iulie. Hibernează din luna noiembrie până în martie. Perioada de activitate începe noaptea târziu. Zboară încet și foarte abil la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea adăposturilor de reproducere și hibernare, evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
4: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
5: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
6: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în

0: summerfest.md. Urmează un mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
4: Romo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Drobișorul tetramuchiat.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în raionul Kamenka, Râbnița, Dubăsari, Grigoriopol, Orhei. Peste hotarele țării se întâlnește în apropierea comunei Artirovka, regiunea Odessa. Endemit podolian, relict terțiar.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele petrofile pe calcarele sarmațiene ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui, râul Răut și Iagorlâc.
0: Aspectul cantitativ.
1: Abundența speciei este de 2-3, acoperirea de la 10 până la 30%. În rezervația științifică Iagorlâc se află cele mai numeroase populații locale, formând pâlcuri sau desișuri, cu abundența 3. Sub coronament și în tufăriș, densitatea este de 1-2 exemplare la metru pătrat, iar în sectoarele deschise, până la 5-16 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Împădurirea pantelor calcaroase, schimbarea regimului de iluminare, exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în aprilie-mai, fructifică abundent în iunie-august. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, falcifilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 1 a Convenției de la Berna 1979, lista speciilor protejate de stat, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, al rezervației peisagistice Tribujeni, al monumentului naturii botanic Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Luarea sub ocrotirea statului a sectoarelor unde planta se întâlnește în numărul relativ mare. Monitorizarea populațiilor.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit și n-am înțeles. Spune-mi cine sunt,

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

0: Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William, Hurts, Orange Blue,
4: am bani în sac, sunt ca scrâcma
3: și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
12: We'll be right back.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
11: Romo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
11: Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.
11: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova. Solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
11: Publicitate.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță saloniană.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește numai în preajma comunei Goian, specia pontico-balcanică. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, Europa centrală și orientală, în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele calcaroase, pietroase, stepizate. Specie caracteristică pentru vegetația din alianța Festucion-Valesia-Caie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Formează un grup de plante pe o suprafață de circa 200 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt informații.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, xeromezofilă, moderat termofilă, calcifilă, stepică. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc.
0: Măsurile de protecție.
1: Se propune cultivarea ex situ pentru reintroducerea speciei și în alte locuri ale habitatului dat. Evitarea colectării pentru ierbar din spațiul de creștere.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Ai găsit Grecia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mare cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitat.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată prezența în apropierea satului Cosăuți, Soroc și satul Bucioc, Aneninoi. Peste hotarele țării este răspândită din nordul Africii și Portugalia, Europa de sud-est și centrală, până în sud-estul Chinei și Japonia.
0: Habitatul.
1: Este o specie de peșteră, vara se adăpostește uneori în podurile caselor și în cavitățile subterane, unde hibernează iarna.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei s-a redus simțitor în ultimii 100 de ani. În unele țări se înregistrează o creștere ușoară. În Republica Moldova, efectivul speciei a fost estimat la circa 20 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice de lungă, impactul turismului în habitatele de refugiu, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se împerechează toamna. Femeia naște un pui pe la mijlocul lui iulie. Hibernarea durează de la începutul lui noiembrie până în martie. Vânează în apropierea adăposturilor, la înălțimi mici. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mari.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populațiilor, protejarea habitatelor de hibernare și reproducere, reducerea exploatării forestiere, evitarea folosirii insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Mirage Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Mirage, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
7: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
13: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
14: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
0: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu, la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Până trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md. Acolo găsiți cele mai recente emisiuni, rubrici sau știri. De asemenea, vă reamintesc de aplicația noastră Eco FM Moldova, care poate fi descărcată în telefoanele voastre, indiferent de sistem, deci pe iOS și pe Android puteți descărca aplicația noastră, astfel nimeni nici când nu ne va putea despărți. Vă reamintesc de canalele noastre de YouTube și Facebook, aici puteți vedea unele dintre emisiunile noastre, chiar și emisiunea de față în variantă video, găsiți pe YouTube și pe Facebook. Astăzi discutăm despre valorii europene. Ce înseamnă valorile europene pentru cetățeni? Invitata noastră este directora executivă a Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi, pe care o salut și îi mulțumesc, Lilie, pentru prezența aici la noi în studio.
3: Bine v-am regăsit. Mulțumesc pentru invitație.
2: Mersi mult. Pentru început am întrebat cetățenii ce reprezintă pentru ei valorii europene în domeniul mediului. Haideți să ascultăm, haideți să privim acest fox după care revenim în studio.
4: Care crezi tu că sunt principiile astea europene de mediu, după părerea? De ce e mai bine acolo decât aici?
5: Nu,
4: dar e mai bine în protejat mediul în Europa decât în Moldova?
5: Nu, în Uniunea Europeană. Fiecare își protejează acolo unde este.
4: Mediul în Moldova e protejat, după părerea ta?
5: Da, sigur.
4: Ce înseamnă pentru tine valorile europene de mediu?
6: Eu nu vreau să spun așa.
4: Ce înseamnă principiile astea europene de mediu pentru dumneavoastră? Cele diferite față de ce avem noi în momentul ăsta?
7: Eu nu știu. Eu totuși consider că la noi încă suntem, așa să zic, naturali.
4: Încă? Și da. Dacă Moldova va intra în Uniunea Europeană, se va schimba ceva?
7: Nu cred să fie. Că vorbesc în România, că așa, eu am fiind în România, mergem foarte des acolo, sunt foarte mulțumiți. Au fiecare familie programul său, când cosesc, când adună, când strâng, când... și nu numai cu fânul, în general.
4: Adică și e normal așa, da?
7: Eu chiar... e foarte normal.
8: O, e nici smăgoase, dar vă vreau.
4: Complicat?
8: Da.
4: De ce?
8: Nu știu.
4: E mai bine pentru mediu cum sunt regulile în Europa acum sau mai bine cum e în momentul ăsta în Moldova?
8: Мне кажется, лучше, если присоединимся к Европе.
4: Care credeți dumneavoastră că sunt... Ce înseamnă principiile astea europene de mediu pentru dumneavoastră?
9: Principiile, eu știu, cred că un pic sunt mai disciplinați.
4: Credeți?
9: Europeni. Eu cred că da. Cred că disciplina... Poate de atâta că nu încurc democrația cu disciplina, poate mi-a spus, nu știu, dar oricum... În Germania iepurii stau prin parcuri, animale sunt verdeați, spune că Moldova, dar în Polonia te duci, verdeați, mergi ca prin pădure.
4: Și crezi că respectă mai mult natura, da?
9: Poate să stai și la ordine de zi, stă întrebarea asta și cred că și respectă.
4: Dacă Moldova o să intre în Uniunea Europeană, se va schimba ceva și la noi?
9: Cred că da. Regulile să fie sancționate, regulile să fie oricum. Și acum mai treci, mai faci observații, unul aruncă cutie de țigări, îi semnalizezi, dar el îți arată prostie și zice, hai nu-ți pui minte, dacă fie cineva care l-a oprit sau
4: amenzi mari,
9: oamenzi, și atunci și-a mai revenit. Deci, și cu fumat și tot, oricum se schimbă. Se schimbă,
4: n-am da.
2: Prietenii, am revenit în studio, discutăm despre ce înseamnă concret pentru cetățeni valorile europene. Invitata emisiunii noastre este directora executivă Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi. Pentru început vreau să vă întreb că atunci când vorbim despre valori europene, la ce ne referim noi concret? Cum ați putea sau cum explicați dumneavoastră acest lucru unui cetățean obișnuit? Pentru că în afară de asociația pe care am menționat-o, de asemenea sunteți un om care este mereu în contact cu cetățenii și mereu le explicați ceva, cu atât mai mult în ultimii ani chiar ați și realizat campanii importante, unele de ele legate de Uniunea Europeană.
3: Mulțumesc mult încă o dată pentru invitație și m-am bucurat mult să aud cum cetățenii noștri vorbesc despre protecția mediului și raportează realizările, beneficiile pe care le văd în țările Uniunii Europene pe care le vizitează și raportează la situația din Moldova sau și spun ce își doresc, da? Au niște așteptări pentru situația din Republica Moldova. Vorbind despre valorile de mediu sau privind protecția mediului, să știți că acestea sunt acele beneficii și așteptări pe care le poate simți fiecare dintre noi și le simte, de fapt. Pentru că atunci când vorbim despre mediu, vorbim și despre ceea ce ne dorim, este să avem apă curată, aer curat să-l respirăm, să mâncăm produse sănătoase, să avem soluri sănătoase pe care să crească aceste produse, biodiversitatea să fie protejată, să avem păduri, să avem apă, câmpii, să trăim în armonie cu natura. Iată aceste lucruri și le regăsim în componentele sau valorilor europene. Tocmai asta este ceea ce promovează, ceea ce vedem în UE că funcționează și pe asta se pune foarte mult accent. Pentru că standardele de mediu, cele care ar trebui, spre care ar trebui să tindă Republica Moldova, pe care ar trebui aici la nivel național să le avem, ne putem inspira din standardele de mediu ale UE, pentru că avem o cale lungă care s-a parcurs la nivel european și toată legislația care și IQ comunitar care poate fi preluat practic și la noi aici în domeniul protecției mediului. Și avem foarte multe lucruri de preluat și aș vrea să accentuez că nu trebuie să ne oprim doar la a prelua în legislație, dar este foarte important să și aplicăm ceea ce am preluat și să avem aceste beneficii pentru cetățenii noștri.
2: Dar vreau să întreb aici un lucru, iată, dacă vorbim despre activitatea AJMTEM, cum se regăsesc valorile europene în proiectele pe care le implementați? Și, pentru că știu, de asemenea, nu în zadar debutul discuției, spuneam că sunteți în contact cu oamenii, pentru că cunoaștem că asociația de care aveți grijă, la rândul ei are grijă de Suhuluceni, Coropceni și Germănești, trei localități. Acolo au organizat și un festival și puneți în valoare aceste localități. De asemenea, aveți, știu foarte bine despre asta, ne veți povesti dumneavoastră câte planuri aveți chiar și a reabilita o infrastructură, lac și așa mai departe. Da. Cum se regăsesc, spre exemplu, aceste valori în proiectele pe care le realizează AJMTEM-ul?
3: Ele se regăsesc tot timpul și se reflectă în activitățile noastre. Promovarea valorilor UE de mediu este o componentă intrinsecă în activitatea noastră, în ceea ce facem și nu numai în activitate, dar și în valorile pe care le avem în cadrul asociației. Și pentru a promova domeniul protecției mediului și standardele spre care ar trebui să tindem aici în Republica Moldova, desigur că în afară de informare, pentru că și acesta este unul dintre obiectivele noastre, nu doar să informăm, dar și să lucrăm în comunități, să vedem cum funcționează informația pe care noi o livrăm prin intermediul platformei noastre Ecopresa și nu numai. Și atunci mergem în comunități. Cumva testăm cum funcționează informația pe care noi o livrăm. Trei comunități în care lucrăm deja mai bine de 3 ani, sunt cele pe care le-ați menționat, se află în zona centrală a Republicii Moldova și în raionul Telenești, acolo unde comunitățile s-au unit pentru a reabilita o zonă naturală odinioară, o zonă verde și albastră, putem spune,
10: da,
3: pentru că
10: da,
3: era
10: da.
3: Apă.
10: Apă, da.
3: Era apă, dar din păcate acum nu mai se mai poate bucura de aceste bunuri ale naturii. Iazul a secat și apă se adună tot mai puțină. Iată acum, la ploile acestea abundente de la începutul verii, s-a adunat puțină apă, ceea ce este foarte bine. Dar acest lucru nu este pentru lungă durată, din păcate. Și ceea ce am reușit acolo în comunitate este să aducem experți care să analizeze situația și vom continua să implicăm cercetători, oameni de știință, să vom încerca să găsim o soluție sau mai multe soluții, dar anume din perspectiva naturii. Deci cei ce promovăm noi în această zonă sunt soluțiile bazate pe natură, pentru că ne dorim nu neapărat că ne dorim să, sau mai bine zis, am vrea foarte mult să revină apa și asta fiecare dintre noi vrea, dar ne dăm seama că nu prea are de unde veni. Dacă, și atunci ne-am propus ce trebuie să facem ca să vină apa. Trebuie, și exact asta ne arată și studiile care le-am făcut, trebuie să curățim izvoarele, de exemplu. Valoarea, dacă raportăm la valorile UE, apa este un bun public, o resursă extrem de valoroasă și un drept al nostru să avem acces la apă și să protejăm apa, o obligație. Și iată, cum facem ca să păstrăm această apă? Cum facem ca să aducem apa în comunitate, în locurile unde ea nu mai este așa ca odinioară? Și ne gândim care ar fi motivele din care a dispărut apa. Și studiile ne-au arătat, studiul pe care l-am făcut ne-a arătat că e foarte important să punem accent pe soluțiile bazate pe natură. A fost acest studiu realizat cu sprijinul New Democracy Fund, care este oferit de către Danemarca, și în afară de curățarea izvoarelor, neapărat plantarea fâșiilor riverane, plantarea arborilor pe de-a lungul lacului, de-a lungul Iazului, și precum și de-a lungul oricăror izvoare pe care și de-a lungul râurilor pe care le avem. Deci este foarte important și să discutăm cu comunitatea.
2: Iată, asta vreau să trec, cum percepe comunitatea,
3: da,
2: aceste probleme.
3: Pentru că este...
2: Și dacă se implic.
3: Comunitatea, noi avem norocul că în această regiune, aici, comunitățile se implică mult. S-au implicat și se implică și la acțiuni de salubrizare și la acțiuni de curățare. De exemplu, acum știm cu toții cât de mult s-au răspândit plantele invazive, cum ar fi, exact, acum chiar a fost apelul autorităților față de ambrozie, da? Și este obligația autorităților publice locale. Dar este important să implice și comunitatea. Am explicat oamenilor cât este de periculos faptul că în zonă se răspândește ambrozia și chiar i-am mobilizat la o acțiune nu doar de solubrizare și de scoaterea gunoaielor din zonă, dar și de dezburuienire, de scoaterea acestei specii invazive, și mai iau și alte specii invazive cu care trebuie să lucreze acolo, și am implicat comunitatea noastră, le-am explicat, am tipărit și niște materiale informative, pentru că noi toți vorbim despre ambrozie sau alte specii invazive, dar unii pot și nici să nu le identifice, să nu-și dea seama care. De aceea noi am discutat cu oamenii, le-am prezentat și vizual aceste... Am mers acolo, am dezburuienit împreună cu ei, pentru că asta e important. Așa am hotărât noi să implicăm comunitatea, lucrând cot la cot cu ei. Și ne adunăm și pentru a sărbători și pentru a transmite ceea ce ne dorim, și în cazul dat ne dorim reabilitarea zonei, revenirea ei la ce a fost odinioară sau cel puțin la starea cât mai aproape de ce a fost odinioară. Și oamenii sper că sunt înțelegători și sper că își dau seama că soluțiile care odinioară funcționau, astăzi nu funcționează. Iată, de exemplu, aceste soluții bazate pe natură sunt tot la fel niște principii care le avem inclusiv promovate foarte activ în legislația Uniunii Europene.
2: Da, dar vreau totuși să întreb, că mi este foarte interesant răspunsul la următoarea întrebare, pentru că sunteți organizații de mediu, pentru că sunteți organizații media. De unde a venit dorința asta de a merge în teritoriu? teritoriu, de a avea grijă de comunități, de a avea grijă de oameni.
3: Una dintre valorile, nu doar de mediu, dar o valoare de bază a Uniunii Europene este comunicarea cu cetățenii și transparența activităților, instituțiilor, deschiderea și oferirea datelor pentru cetățeni, date publice, dialogul cu cetățenii. Și am ajuns să lucrăm cu comunitățile, nu doar cu acestea, dar și am lucrat și în alte comunități, lucrăm și în alte proiecte și cu alte.
2: Dar într-un fel europenizați comunitățile noastre, merge și educația din mediu, din implicare, și civică de asemenea.
3: Absolut. Și tocmai de asta, dorind să îi ajutăm să devină mai deschiși, să comunice unii cu alții, să se implice în activitățile comunitare, să dezvoltăm educația civică, implicarea civică în domeniul protecției mediului, dar nu numai, să consolidăm capacitatea lor de a cunoaște, de a înțelege lucrurile, de a se implica în rezolvarea lor, să avem comunități active care nu așteaptă, dar se implică și reușesc singure să miște lucrurile din loc. Tocmai din dorința asta am ajuns să lucrăm cu comunitățile rurale pentru a-i ajuta. Îmi vorbesc de autorități publice locale, dar totodată și cetățenii, a-i ajuta să fie mai activi. Și am lucrat cu mai multe comunități, am lucrat și în zona Strășeni, am lucrat foarte, foarte bine și în zona de nord și în zona de sud. Și aceste localități mă leagă mai multe lucruri, fiind baștina părinților mei, fiind locul în care eu am copilărit și cumva am revenit în felul ăsta la rădăcini. Nu poți să
2: aduci tributul într-un fel.
3: Într-un fel, da, locului în care am crescut și de unde și la revenirea la rădăcini, putem zice așa. Și de fapt, cei care lucrează în comunitățile din care vin știu cât este de dificil, de fapt, acest lucru, pentru că este una să lucrezi cu cei care sunt străini și asta alta e să lucrezi cu ai tăi.
2: Da, da, și uite, chiar, și, da, te rog.
3: Și așteptările sunt altele și cumva dorința e foarte mare de a ajuta, dar totodată și resursele nu sunt tot timpul cele pe care, de care ai avea nevoie, dar mă bucur că pot în felul ăsta. Exact ce putem noi face la asociație este să lucrăm cu oamenii, da. Și oamenii să devină mai mandatați, mai împuterniciți să contribuie ei la schimbarea pe care o vor. Pentru că noi le oferim acea undiță cu care să meargă și să prindă peștele. Și cred că asta este foarte valoros.
2: Da, și dacă învață lecția, vor beneficia.
3: Și mă bucur că urmarea activităților noastre în domeniul protecției mediului și nu numai, în domeniul dezvoltării comunitare, am observat un progres vizibil.
2: Da, ei
3: au început a scrie proiecte.
2: Exact, se văd destinații turistice.
3: Se văd destinații turistice. Au idei, promovează cultura, valorile culturale, amenajează localitatea. Sunt mult mai activi pe rețele sociale. Invită oamenii la ei în localitate. Nu mai zic de acest eveniment comunitar pe care anul acesta îl vom avea la a treia ediție și la ediție la care vă invităm. Și invităm și Eco FM și toți radioascultătorii și privitorii de pe online pe data de 1 august la Suhul Luceni, acolo unde va fi a treia ediție a evenimentului comunitar Școala Veche Timpuri Noi, unde natura și cultura sunt într-o simbioză perfectă, promovate de către localnici. Și mă bucur această implicare, știu că sunt așteptări mari, îmi dau seama că cu toții ne dorim o revenire la ce a fost odată și acolo am avut ca să radioascultătorii să cunoască și poate dacă își pot închipui ce înseamnă să ai un iaz de 60 de hectare acoperit în totalitate cu apă și după asta să-l vezi, bine că asta a fost un proces de lungă durată, a fost de 30 de ani din cei 50 cât a existat acest iaz. Și să vezi că dispare și nu mai este, clar este o durere extraordinară și astfel de provocări au toate comunitățile, din păcate, pentru că vedem râuri care rămân fără apă, vedem iazuri care nu mai iau nici ele apă și ne dăm seama că e o provocare enormă pentru toate comunitățile. Ne dăm seama cât de important este, revenind iarăși la valorile de mediu ale Uniunii Europene, administrarea complexă acestor resurse de apă, când vorbim, de exemplu, administrarea bazinală. Noi în aceste comunități vorbim de un râuleț care există doar pe hărțile de la 1900 și el este pe hărțile de la 1900 și este râulețul Molovateț. Din păcate, el este doar pe hârtie în unele dintre studiile de acum. Noi suntem cei care am reușit să readucem acest nume și să determinăm și cercetători să ajungă în zonă, să vadă, să facă niște prelevări, niște monitorizări, să înțeleagă situația. Pentru că avem această vale a fostului râu, care trebuie reabilitată, pe care noi o vrem. De ce zic fost? El de fapt este, doar că nu se mai vede sau e de-abia vizibil pe alocuri. Și iată, pe acest râu sunt mai multe iazuri construite. Unul dintre care era acesta de la Suhuluceni, între Suhuluceni și Coropceni, dar mai sunt, de exemplu, în Amonte. Acolo unde se oprește o cantitate de apă venită din izvoarele Molovateț și respectiv nu mai vine. Și aici vorbim de acest de principiu de administrare bazinală, pentru că un corp de apă, el se administrează în comun și toți locuitorii de-a lungul unui curs de apă trebuie să beneficieze
2: Să
3: participe și să beneficieze și să participe la îngrijire. Și,
2: dar sunt șanse ca să fie reabilitat, iată, dacă schimbăm puțin modul de a gândi, nu diguim,
3: așa,
2: facem asta în sensul că poate să-și revină, dar sunt șanse reale?
3: Sunt șanse de a aduce apa în condițiile în care și natura ne va oferi această șansă, pentru că foarte mult depinde și de implicarea omului și aici vorbim de plantări.
2: Schimbări climatice.
3: În ierbari, ca acțiuni. Plantarea fâșiilor forestiere, perdelelor forestiere de protecție, în ierbarea malurilor, de la agricultură până unde ajunge câmpul omului și cum se ară și dacă se spală tot pământul în valea râului sau nu. Deci e valabil pentru orice comunitate, nu doar pentru asta. Șansa, natura, dacă ne va da această șansă și noi vom fi pregătiți, cum? Prin aceste acțiuni, prin curățarea izvoarelor, prin menținerea apei acolo unde ea este și păstrarea ei, noi vom avea o șansă să revenim. Acum, iarăși, depinde totul de cât de darnică va fi natura cu noi, dar și noi trebuie să fim pregătiți pentru că această zonă să reînflorească așa ca toate celelalte zone. Pentru asta noi trebuie să fim pregătiți. Trebuie dezburuienită, desțelenită, hai să zicem așa, scoase plantele invazive, curățate izvoarele, plantate, îngrijită, în așa fel încât atunci când vin ploile mari, care oricum vor veni, schimbările climatice, vedem cum se manifestă, va ploua intens, de scurtă durată, dar intens și este foarte important să avem spații naturale care vor depozita această apă. Iată, Valea Molovatețului este un spațiu natural care poate depozita apă, îngloba și mai pe urmă această zonă umedă care este între iaz, zonă umedă, vale de râu, să poată să aducă beneficii pentru comunitate. Și aici vorbim și de același turism și de aceeași amenajare a zonelor, de aceeași fericire, bucurie de a admira păsările care vin și au loc de popas acolo, își găsesc apă, își găsesc insecte și tot așa mai departe. Toată biodiversitatea de care ne bucurăm într-o zonă umedă, de exemplu, pentru că acea zonă are acest potențial. Dar este important și noi să fim pregătiți pentru și să contribuim la menținerea acestei zone. Iar atunci când vom avea norocul să vină ploile și zăpezile, să reușim să avem aceste spații naturale pe care să le păstrăm ca ele să fie umplute. Acum, dacă tot să continuăm pe partea asta de soluții bazate pe natură, și ziceam că Uniunea Europeană promovează aceste soluții și le înglobează în politicile sale, de exemplu, putem să zicem, să putem să ne gândim la zilele acestea în care am avut, cu toții am trăit valuri de căldură foarte mari și a trebuit să ne gândim ce facem noi. Aerul condiționat în fiecare apartament este bun, este foarte
2: dar este
3: bine,
2: scump.
3: Dar este scump, evident. Dar unde, ne gândim, cine poate oferi natura? Spațiile verzi.
10: Da.
3: Ați văzut cu toții aceste clipuri și imagini în care pe asfalt, unde nu avem nimic, copaci, avem 60 de grade, la umbră sunt 30 de grade sau 50-20. Și atunci, clar, ne este clar răspunsul. Natura ne ajută. Natura este cea pe care noi trebuie să o, să o luăm ca partener, să fie partenerul nostru. Plantările, exact așa, spațiile umbrite, verzi, acoperișurile verzi, zonele în care să avem aceste coridoare naturale prin care noi să ne putem deplasa. E totul vorba
2: iată,
3: de infrastructură.
2: Da, iată, vorbiți despre dezvoltarea comunității, dar de, pe principii de mediu.
3: Uh-huh.
2: Și lucrul ăsta bucur foarte mult. Dar eu totuși vreau să vă întreb un lucru, dacă din start, când ați mers în această localități sau că ați mai lucrat și cu alte comunități, au existat percepții greșite sau mituri despre valorile europene și care au fost cele mai frecvente și cum le-ați combătut?
3: E foarte interesantă întrebarea, de fapt, și dacă mă gândesc la, de exemplu, la modul de administrare a apei, ca o percepție greșită, este care o tot o aud frecvent și o putem găsi în orice comunitate și uneori, din păcate, în niște acțiuni care sunt și finanțate. Și acum vă zic despre ce e vorba. De exemplu, o percepție că apa va veni, dacă vorbim de resursă ca apă, apa va veni dacă vom adânci râul, iazul, trebuie să facem, cum în altfel spus, trebuie să facem acolo o gaură ca să vină apa, să se adună. Pentru că, da, e adevărat, s-a colmatat, hai să scoatem tot ce acolo și se va aduna apa. Adevărul e că putem să avem niște acțiuni de colmatare, de curățare, așa, dar ele trebuie să fie în mod sustenabil organizate.
2: De acord.
3: Din păcate, ce am văzut, și nu e neapărat că asta e soluția.
2: Da.
3: Pentru că dacă tu ai un iaz și tu nu ai de unde să ai apă acolo, pentru că izvoarele ți s-a stupate, da? Totul e colmatat. Tu nu ai microclimat, tu nu ai păduri, tu nu ai verdeață. Deci trebuie toate astea să le construiești în timp. Dacă ai un pahar cu apă, da, asta,
2: da.
3: Și tu o să răstorni exact cantitatea asta de apă într-o cadă, o să ai exact asta apă, dar ea nici nu o să se vadă.
10: Exact.
3: Și atunci noi, ăsta e un mit. No, hai noi să facem adâncire, hai noi să facem lărgire, hai noi, dar apa de unde o să vină? O să lărgim suprafața și ea mai degrabă o să evapore de acolo. Noi trebuie să ne gândim cum noi păstrăm acea cantitate de apă, cum noi facem. Și aici, iată una dintre percepțiile greșite. Să vedem ce face UE și să ne inspirăm exact în aceste soluții bazate pe natură, pentru că totul trebuie să vină în complex.
10: Exact.
3: Și aceste soluții nu funcționează azi, nu ai făcut acțiunea azi și ea mâine gata, a funcționat. Nu, este un proces de lungă durată, este o muncă extraordinară, așa cum noi vedem că degradează natura în ochii noștri și uneori e foarte... vezi pe zi ce treci că degradează lucrurile, fix așa și te gândești, dar să mă implic azi, dar poate mâine, dar avem alte lucruri de făcut și tot așa, dar pe urmă să știți că e exact același proces înapoi, dar e mult mai greu și mult mai mult timp îți ia. Și atât percepțiile astea că unele soluții, oamenii cred că ele sunt, sau cumva se gândesc, dar uite ceilalți au făcut și a funcționat. Ceva ce a funcționat în altă parte, nu neapărat că funcționează aici, pentru că sunt alte condiții, alte situații, alt relief, deci cu totul alte lucruri care trebuie să le luăm în calcul. Și atunci noi, ce trebuie să facem, și aici tot ce vorbim oamenilor de asemenea este să ne adaptăm condițiilor locale și să studiem. Acea bună practică care este foarte bună acolo. Cum o putem prelua aici, văzând din lecțiile care sunt învățate acolo? Și
2: este bună adaptare, da? Adaptarea condițiilor locale, situații.
3: Absolut, de
2: foarte, foarte corect.
3: Deci, ziceam de proiecte și câteodată, mai, din ce urmăresc, din păcate, văd că bună oară niște lucrări care sunt de decolmatare a râurilor. Și s-a adâncit albia râului minunat și tot ce s-a scos s-a depozitat pe maluri, a venit apa mare și a spălat tot înapoi. Și spune întrebare de ce a trebuit să cheltuim atâția bani și de ce
2: efort
3: și tot asta în zadar. Dacă și am început un proces, este foarte important ca el să fie unul care
2: sustenabil, durabil
3: și să ne gândim dacă asta e ceea ce nouă ne trebuie. Dacă exact asta e soluția. Pentru că sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim, dar în primul rând să ne gândim la durabilitate, la sustenabilitate.
2: Iată, când ați mers în aceste localități, v-ați simțit că, iată, aici, știți cum, ați intrat în nișa voastră, nișa unde lipsea cineva, în sensul că adică ați venit cu, știu eu, promovați valorile europene, de asemenea, în rândul cetățenilor, promovați anumite acțiuni pe care trebuie să le fac, i-ați scos din amorțiri, i-ați făcut mai participativ, participă la luarea deciziilor, la, știu, monitorizează primăria, bugetele și așa mai departe. Ați simțit, iată, lucrul ăsta că ați ocupat nișa care trebuia, care lipsea, spre exemplu, în aceste localități? Pentru că îmi dau seama, odată cu, după ce a intrat organizația voastră, Jemtemo, a intrat în... A apărut, iată, și un festival. Primul semn care a fost. Și cine mai cunoștea de suhuluceni, coropceni sau germănești, cei de pe loc, absolut, poate cineva aceste localități, aceste sate au devenit sate publice, adică să le spunem.
3: Da, s-a schimbat multe lucruri. Noi am reușit să adunăm oamenii la discuții și ne bucurăm de fiecare dată că ei vin la aceste discuții și abordăm diferite subiecte, în special legate de mediu, dar nu numai, pentru că am zis, tot a pornit de la dorința noastră de a ajuta să devină mai deschiși, mai implicați civic, mai activi în comunitate. De exemplu, pentru protecția apelor am consolidat și, de fapt, am constituit un grup de lucru din membrii comunității, din lideri locali, absolut toți cei care doresc au putut participa și participă la ședințele grupului de lucru și acolo discutăm acțiunile pe care le facem. Ce avem în plan, cum realizăm mai departe, care izvoare le curățăm, le mergem să le curățim, cum implicăm comunitatea. Am discutat cu primăria și am ajutat cetățenii o chestie care tot vorbim de apă și de resursa de apă și de cum trebuie să o păstrăm. În premieră pentru aceste localități, evident în premieră și pentru noi, am făcut o achiziție pentru comunitate pe care o considerăm de lungă durată și una foarte valoroasă. Este donarea prin proiectul New Democracy Fund de Danemarca, donarea a 16 containere, putem să zicem așa, de câte o tonă pentru colectarea apei de ploaie. Și am ales împreună cu comunitatea, am avut niște criterii și am implicat comunitățile pentru a alege care sunt beneficiarii. Și am vorbit în special de bătrâni, cei care sunt familii cu
2: vulnerabile,
3: mulți copii sau familii vulnerabile. Bine, vulnerabili în cazul nostru, vulnerabili climatici. Vulnerabili climatici sunt practic toți, suntem exact toți, dar am zis să cumva să ne focusăm pe anumite categorii, dat fiind că am avut puține aceste capacități pe care să le putem
2: repartiza. Familii vulnerabile sunt mai vulnerabile
3: climatic. Mai vulnerabile, da. Și mai vulnerabile, da, devin climatic. Exact. Da, și am persoane cu dizabilități, dar și instituții publice. Am avut o bucurie deosebită să mergem... Acest lucru s-a întâmplat la începutul anului. Am avut o bucurie deosebită să mergem acum după ploi, să vedem că deja de vreo două ori au fost golite aceste containere și aceste capacități cu apă adunată, apa de ploaie. Au crescut legume în seră, au udat grădina, spațiile publice, la școală, la grădiniță... spațiile verzi, au implicat copiii în asta și mă bucur foarte mult, pentru că este un exemplu de a proteja resursa naturală, de a proteja apa și, nu, și de a valorifica ceea ce ne oferă natura. Pentru că asta trebuie să facem acum, nu doar să curățăm, și aici e foarte important, să curățăm văile, am zis, să lărgim albiile râurilor, să redăm naturii spațiul pe care l-a avut, pentru ca să putem să-l umplem cu apă atunci când avem norocul să plouă și să nu trebuia să ne plângem că avem ploile ne aduc daune, să încercăm să vedem cum putem canaliza și gestiona, mai bine zis, această apă spre locul ei firesc, așa cum a fost dintotdeauna, doar că noi ca oameni am intervenit și nu ne dăm seama acum că am intervenit. Iată, o altă posibilitate este să adunăm această apă de ploaie, de exemplu, acasă, fiecare. Și noi am arătat acest model. Facem și niște monitorizări.
2: Metodă de adaptare la schimbările climatice.
3: Absolut, și o modalitate de adaptare. Și ne bucurăm că ei au fost implicați. Iată și acești oameni care anterior nici nu aveau drum la primărie, sau au început să se implice, să vină, să-și spună ideile, contribuțiile. Un proces în care suntem acum implicați într-un proiect pe care îl gestionăm, îl realizăm cu sprijinul EcoContact și prin intermediul EcoContact, cu sprijinul Suediei, este faptul că vom curăța acolo două izvoare. Să știți că este un dialog intens și în momentul în care și implicăm comunitatea, să vedem care sunt aceste două izvoare. Știm că vrem izvoarele, fântânile să fie în zona Moloveț. Și să știți că am descoperit și istorii și argumente că, uite, izvorul ăsta e vechi de atâția ani. De acolo de pe timpul foametei era cel care aduna oamenii și a fost singura, sau secetei a fost singurul izvor care a adunat oamenii și a fost permanent viu. Trebuie reabilitat. Uite cum arată. Hai să reabilităm după cum a fost odată, ca să păstrăm vechimea lui. Ba mai mult, s-a născut ideea unui traseu al fântânilor, ceea ce nici cum nu era să fie, și așteptăm de fiecare dată aceste idei din comunități. Și asta ne bucură, cum zici tu. S-a implicat comunitatea, a învățat și a mers mai departe, pentru că noi suntem aici la Chișinău și avem multe alte activități și putem să ne orientăm și spre multe alte localități.
2: Iată, în contextul ăsta vrem
3: ca ei să aibă această abilitate de a pescui și să pescuiască mai departe.
2: Calitatea vieții crește în localități.
3: Da.
2: Și în localitățile astea trei.
3: Și faptul că ei devin activi, conștienți de ce ei pot.
2: Corect, și mai grijuli față de mediu.
3: Și mai grijuli și conștienți de ce ei pot și faptul că ei pot singuri să valorifice resursele pe care ei le au.
2: Foarte corect.
3: Și acest lucru este minunat.
2: De la Chișinău, precum ai spus, lucrurile se văd sub o altă lentilă, da? Sub o altă perspectivă, dar acum noi suntem în perioada dezinformării. Chiar vreau să ne spui, să te referi puțin și la asta, cum cetățenii disting informațiile corecte de dezinformare atunci când este vorba de integrare europeană, atunci când este vorba despre principiile europenii din mediu, valorile europenii din mediu, pentru că îmi dau seama că local, acum practic orice activitate ne face, trebuie să conștient de acest subiect și îmi dau seama că voi v-ați ciocnit cu așa ceva.
3: În domeniul protecției mediului, cu siguranță că avem și aici și parte de dezinformări și perspective, percepții greșite, mai bine zis. Trebuie să le explicăm oamenilor, numai prin explicare ca să înțeleagă de ce nu mai plouă cum a plouat și de fapt că ce se întâmplă,
2: de ce trebuie,
3: tot fenomenii.
2: De ce trebuie să iei atitudine?
3: De ce trebuie să iei atitudine, de ce trebuie să se implice, de ce trebuie să urmărească banul public, de ce trebuie să fii implicat civic și să nu aștepte, doar asta e foarte important. Și în felul ăsta vor putea și ei să distingă ce e adevărat, ce este fals. Dacă avem o activitate la primărie sau consultare publică, să fie și ei cei care se implică și să spună, avem nevoie, de ce? Ce avem noi nevoie? Avem probleme cu apa. Așa, am înțeles, e o problemă. Ce face primărie pentru asta? Bun, ce vrem noi să facem? Cu cine putem implica? Putem să mergem să curățăm izvoarele? Super, minunat. Dar putem să cerem să fie, să ne uităm. Dar apa pe care o primim noi la robinet, e calitativă sau nu? Înțelegem că nu e numai la noi calitativă, dar ce putem noi face? Putem cere prin bugetarea a unor activități. Putem să ne implicăm, putem să strângem fonduri, putem să facem un proiect.
2: Asta despre ce menționezi, vorbim de asemenea una din valorile europene, solidaritatea. Atât tot ce vorbiți, da, anume cât dezvoltă, vrei, nu vrei.
3: Spiritul civic, exact. Solidaritatea, această acțiune comunitară.
2: Implicarea tinerilor, femeilor.
3: Absolut, tinerii, femeile. Am lucrat și lucrăm cu școlile și ne bucurăm că am acesta. Pentru am observat că există această reticență de implicare a tinerilor în acțiunile noastre și am zis atunci, hai să
2: mergem noi la ei.
3: Exact, să implicăm direct școlile și ne-am bucurat că am avut acest răspuns și am fost cu activități în școli, am instruit copiii cum să fie activi, cum să-și ceară dreptul, care sunt drepturile lor, dreptul de participare, dreptul la mediu curat, am vorbit cu ei despre asta și sperăm să-i vedem activi, că asta tot este foarte important. În activitatea noastră, noi, așa cum am punctat de la bun început, nu doar informăm, nu doar cercetăm, nu doar căutăm date și le oferim publicului, dar lucrăm și cu aceste comunități. Ne dorim ca să le vedem active, implicate și cât mai angajate în schimbările pe care ei și le doresc. Pentru asta este ceea ce putem învăța și trebuie să învățăm și de la comunitățile europene, unde protecția mediului este o valoare de top. Nu este un angajament de la capătul listei, dar e un angajament în prim plan, exact. Pentru că vedem spațiul european fiind primul, cel care s-a angajat să atingă neutralitatea climatică, de exemplu, până în 2050, și spațiul în care noi vedem protecția mediului o prioritate. Ne dorim și în Republica Moldova să avem protecția mediului o prioritate, nu doar declarativă, dar prin fapte.
2: Real.
3: Și știm foarte bine și trebuie și cetățenii să înțeleagă că protecția mediului implică foarte multe resurse. Este foarte costisitor și de lungă durată și noi vedem în acțiunile noastre, noi vedem, luăm simplu, protecția unei ape. Câtă muncă implică și cum noi trebuie să ajutăm natura și natura va veni și ne ajuta și ne va ajuta pe noi. Sau aceeași plantare. Vedem cu noi cu toți, exact. Am plantat, nu trebuie să vină alții să ne planteze, noi am plantat, ne-am dus primăvara, am plantat și după asta stăm cu toții și ridicăm cumva din numeri, dar nu, s-a uscat tot. Ei, am fost, dar s-a uscat tot. E adevărat, poate fi și așa, dar să ne întrebăm, dar noi am fost să ne uităm la copăcelul celălalt care l-am
2: am avut să grijă,
3: am avut grijă să-l dezburuienim, să nu-l sufoce buruienele, plantele invazive, ne-am dus să turnăm măcar o cană cu apă acolo, ne-am dus să măcar să înfipgem un băz de sprijin acolo, exact, dar un pilon, exact. O creangă care să sprijine acel copăcel, am ajutat să crească.
2: Am făcut ceva
3: după asta. E minunat că am ieșit, dar și asta înseamnă protecția mediului. Nu acțiuni care implică constant activități, constant. Și din păcate și fonduri trebuie constant alocate. Și sinergie între activități și între sectoare. Pentru că acolo unde ai plantat, trebuie să fii conștient că nu are ce căuta animalul să pască. Trebuie din start să te gândești că, uite, l-a păscut o perioadă, ai altă zonă. Și ne-am gândit, am administrat lucrurile astea. Sau l-a făcut drum, nu am plantat și după asta am gândit, nu, dar stai că aici ne trebuia, de fapt, nu știu ce, exact. Să construim sau și hai, facem drum pe aici. Sau nu. Și asta e o administrare. E într-un sistem. La orice activități am avea.
2: Planificarea
3: durabilă. Inclusiv din perspectiva protecției mediului. Când luăm atitudine, când luăm decizie, când ne implicăm, când alocăm niște bani, vedem ce faci. Pentru că eu sunt foarte fericită că avem proiecte de infrastructură în domeniul mediului și investiții, dar sunt foarte tristă când aud că unele din aceste proiecte nu funcționează. De exemplu, panouri că mergem spre utilizarea energiei, de exemplu. Panouri fotovoltaice instalate și neconectate. Și strângi de umeri, dar de ce? Păi nu știm cum să conectăm. De exemplu, da? Sau echipamente cumpărate și neutilizate de selectarea deșeurilor sau nu avem unde le duci. Oricum, ce să mai umblăm, să mai lasă le stea acolo, să punem murături în ele. Deci nu putem să avem o asemenea abordare. Este foarte important să fim activi, să fim conștienți de ceea ce vrem să obținem și să nu strângem de umeri și să zicem că nu, nu putem. În UE funcționează, că ziceai de mituri, dezinformare și așa. În UE funcționează pentru că ei adânc și alt sistem. Vinem acasă, nu mai funcționează.
2: Da,
3: dar
2: da,
3: de
2: da.
3: Ce nu funcționează? Pentru că noi așa ne-am obișnuit. Cumva, nu, cumva zicem, oh, nu, azi nu suntem gata. Ca atare, eu cred că noi de mult suntem gata. Este foarte important să fim cât mai activi, cât mai angajați civic și să ne pese, să nu fim indiferenți. Și atunci lucrurile o să fie. Să ne informăm.
2: Da.
3: Să citim, să ascultăm din cât mai multe surse. Un om informat este un om...
2: Da, la urmă să nu avem grijă să asta, frică să greșim. Că
3: absolut.
2: Mergem, ne restartăm și mergem
3: absolut.
2: Mai departe.
3: Dacă am greșit, înțelegem ce am greșit și mergem mai
2: reparăm
3: departe.
2: Reparăm și mergem mai departe.
3: Absolut. Că asta este lucru foarte important. Astea sunt toate valori și principii pe care le trebuie să le luăm și le putem lua. Protecția mediului în UE este o valoare.

0: cea potrivită, poate. N-a fost tehnica potrivită, poate. Să vedem, să aducem cercetările cele mai bune, da, cele mai bune practici să le aplicăm, pentru că necesitatea este. E stringentă? Da. Avem nevoie cu toții de aer curat, sol fertil, apă în primul rând. Asta este minunat, da. Sau luăm aspectul deșeurilor, la fel. Ne dorim să avem un management al deșeurilor. Cum noi contribuim? Ducem totul la gunoi și credem că totul e curat în casă și înseamnă că e curat în țară? Nu! Dar gropile astea de gunoi, ce
1: da, dorim schimbări fără să participăm.
0: Absolut, dar ce se întâmplă? Trebuie să scoatem tot. De ce trebuie să ducem? Luăm banal. De ce trebuie să ducem crengile și frunzile și deșeurile din agricultură, de la gospodărie? Anume, astea e organice. De ce trebuie să le ducem la groapa de gunoi? De ce nu avem în grădină un spațiu în care să facem compost?
1: Exact. Exact.
0: Și tot așa mai departe. Multe lucruri care le putem face, din păcate, nu avem încă această
1: voință.
0: Poate dorință, poate voință, poate sprijin, de aceea poate, e foarte important acest lucru comunitar, încurajarea bunelor practici. Și noi ce facem la Ecopresa, asta este tot o componentă. Încurajăm oamenii prin bunele practici pe care le promovăm. Pentru că asta totuși este foarte important. Nu doar să arătăm problemele, dar și să încurajăm.
1: Exact, iar venim cu soluția.
0: Să venim cu soluții. Iar aceste evenimente comunitare sunt tocmai și festivalul, și festivalurile care le-am făcut anterior, erau tocmai de a arăta că avem soluții. Că ne putem consolida și ne putem uni eforturile pentru că împreună să reușim a face lucruri frumoase.
1: Da.
0: Dar neapărat noi ca public trebuie să fim informați, să fim implicați, să cerem informație, date, să le analizăm, să vedem cum acestea ne influențează viața de zi cu zi și cum noi putem participa în viața comunității, toate acestea fiind principii fundamentale europene.
1: Mă gândeam la ideea că ce bine ar fi ca fiecare localitate din Republica Moldova să aibă un AJMT al său de care să aibă grijă, da, pentru că ceea ce, spre exemplu, în cazul dat despre ce vorbim noi, voi dezvoltați democrația, promovați valorile europene, nu doar cele din mediu, dar în general toate valorile din mediu într-o localitate și astfel va fi mult mai simplu să ne integrăm cu adevărat în Uniunea Europeană.
0: Și cred că aici, ca să punctez, cred că e foarte important ca să fie dezvoltată societatea civilă locală. Și în aceste comunități avem societatea civilă locală pe care o ajutăm să crească, dar ne dorim ca să fie și mai activă și să poată să se implice și să se dezvolte ulterior armonios și să ajute ca aceste comunități să se dezvolte.
1: Da.
0: Și să vină oamenii și să vrea să investească și să fie un loc frumos în care, un loc care te cheamă. Va atra? Pentru că eu cred că fiecare, zici, de fiecare localitate ar fi bine să aibă un AJMT. Eu cred că dacă noi fiecare vom reveni la rădăcini și vom încerca să facem ceva pentru locurile din care suntem, eu cred că încet, încet vom putea ajuta aceste
1: locuri. Locuri va chema, precum ai spus.
0: Da, da, ne cheamă rădăcini.
1: Da, mersi mult, mersi pentru această discuție. Prieteni, am vorbit cu directoarea executivă Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Lilia Curchi. Lilia, mersi din suflet. Iar celor care ne-au privit și ne-au ascultat, le urăm o seară cât se poate de frumoasă până data viitoare. Numai bine!
0: Pe curând!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la Eco

0: Ready Fest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, da, poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Asculți Eco. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальная

0: Шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности, откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь, это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон, бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Ready Fest 2026 la Chișinău. 12 septembrie, Grădina Botanică. Pe scenă I Speak, Nervă, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata Ready Fest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai

0: Ah, mamă, mi-ai spus.
1: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
1: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
1: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
3: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
4: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Every time I look at you, I'm